0: 对啊，对，是吧？往年那种不抓紧的路子，要是你有路啊，那是最近了。阿爸你那钱把我办的少，俺是困难把你出了，出门时候就是给把爹把给那出门时候就俺是一直去，我也是为了说话呢，就是俺基本上都是三点钟那个地下比多些了，那辈子都会了。反正
1: All right, 告诉吧。
0: 呀呀，知道不？
1: 告诉是，谁不了？Cool. Right, 这个是我们今天从马来西亚过来的8.0，我们是北方的，是从马来西亚过来的，跑过来加了，这个是我们今天是北方的，那边这个是060-4807-164，这个叫巴丹哥，你莫来呢？
2: Aku
1: dah lemah kalau saya mengau. Oh, kau dah bersih apa ini siapa mengabah ni kau dah kelas ngaya mengau ye. Ini nama tu.
2: Hey, kita saya pun rumah jauh, bagu
1: bis. Kau ya bazu buku. Oh,
2: kita ni bumbu, kita ni bumbu bandar, bumbu kau bawa sih. Kau ni bumbu sih.
1: Bumbu bandar.
2: Kau tu aje. Oh, kau aku ni, kau tu aku aku.
1: Eke. Eke. Eke.
2: Kita ni tiada orang yang jauh lembu, bayi. Kita tu pun bangun ni bumbu.
1: Mm.
2: Abe se chemba so wen don jengo ba ke si tinga ba mo we se don lela mato te ko ba. Ya bona na ku mo lela ba. Mm. Ba ke le re ba ina ba ba bela ke tweet.
1: Tweet
2: ke indo. Ni iti indo. Indi mangala zezi zezi asi kutwa ya kripa na pa kutwa. Azinam mapepa mvume akuphuma azinam mapepa mvume akubuza. Iyo kubeli tweni ke zimbarapa. Okay. Mm.
1: Mm.
2: Ngoba baphikwa na sine hol phezulu. Iyo na wele phansi.
1: Hi. Ndiyathanda ngoba komntu xa komnye komntu uzimelela komnye into yobana ke wathini usibani uba qhamkando kwakhe enkqubeni umkile ngaphaya asibheke ngapha futhi uba ngubani esimtholayo kwizwi lomzantsi olufumana kuhle kakhulu nandi 8.0 siyaxoxa siyathetha ngezidla umzi khumbule futhi kwisikhululo sakho esi izwi lomzantsi isikhululo sakho ke sezingxoxo kulapho kuxoxwa khona kuthethwa khona ngendaba ke ezidla umzi so ke wamkelekile nawe into bana ke ungavakalisa into bana ke wena uPaul uthini apha elizweni lakho inqubeni moleni
3: mfonakithi
1: futhi umdalo uyaphila
3: hawo siyaphila mfonakithi ipiza nedolophi mina umfo amathumbe ipiza eredout
1: baba
3: hawo mbingalele nabalalisa
1: yakuthi lengwe singayinika inxaso ma
3: yakuthi lengwe singayisupport noma ishawa ngabantu kongena ngilamulele
1: Baba.
3: Ukwana noba mina kuzola umlungu nomuntu omnyama ngifuna kuwina umuntu omnyama nahlule umlungu.
1: Mhm.
3: Akubhekela iboxing lapha lifisa leya kithi kanti yabe limthi ku iphumelele yona. Le mfana kithi.
1: Yes sir.
3: Ha ngiyamuzwa antana uthena bebehamba abantu aba. Engathi singavele singavoti kahlahle ufuna kusho kanjalo nothuta sizuvote engathi besingavele singavoti sonke bebengahamba ke lapho uqinisile uantana. Kodwa mfana kithi hey. Mawusamba laba kugana usashike laba amaPakistan namaNigeria. Laba manje bona balizinto kakhulukazi abaPakistan awadubula kuya ngomhlola, bola masizo ukuthi sizobaxosha ngoshova, fanele siqale sisamukele ukuthi la eSouth Africa kuzofinqwa abantu futhi nabo laba yakuzofinqwa. Lazi ukuthi kuvele kube lula nje, abantu futhi bakulinde, bayacaba ukuthi abo vele babaleke, eziyalwa la madoda lawa. Ya mbona kithi.